Tingariti ikaendelea Sampangweto, Ikoma, Chokabu, Delgado apatire votu 122 Semanai akiwa mnafasi ya saba. Ndi Star Liz Martins na nyimbo yake Akana Morari vya kuntondola ndi ese 41.